Ja, det var så Doris Day med I Didn't Know What Time It Is. Og så skal man, som man siger, helt over til noget helt andet. Og det er Harry Belafonte, der kommer med Come Back Liza.

0: exactly like you.
1: Ja, det var så Exactly Like You med Bing Crosby. Og så skal vi have et nummer, der hedder Meet Mr. Callaghan med Les Paul, god gamle Les Paul. Men der hører lige en forhistorie til her, for for at tage fra starten, der var en engelsk kriminalforfatter, der hed Peter Sheeney. Han lavede en serie med to detektiver. Den anden skal vi have her, det er som Mr. Callaghan. Men den første, det var en, der kom, og det var inden James Bond, han blev født, eller det var i en gang i midt i 50'erne, og det var med Lemmy Caution. Og det var så en engelsk, men det var franskmænd, den blev lavet om til en fransk detektiv, og den var meget, meget populær. Så synes englænderne, at det ville de skulle være med i, det der. Så de begyndte efter en 4-5 Lemmy-film, så kom de med Sleep Callaghan, det var den anden, og lavede den. Og det nummer, vi skal høre nu, det er temaet fra Callaghan-filmen, og det hedder Meet Mr. Callaghan med Les Paul.

med Lovesick Blues, så fik vi her Pat Boone med There's a Gold Mine in the Sky. Og så skal vi jo tilbage til Tyskland og have et nummer, der hedder Travelers Dry, nej, det hedder Geselle, hedder det. Det er nogen, der hedder Dry, De Dry Travelers. Og De Dry Travelers, det var en oprindelig, de tre, ja, det er det samme, De Tre Travelers, var en kendt tysk musikgruppe. Gruppen blev dannet i Berlin i 1946. De indspillede mange populære sange i Tyskland mellem begyndelsen af 1950'erne og til slutningen af 70'erne, hvor de blev opløst. Og altså her Gisella.

så Pearly Shells med Burl Ives, og så kommer vi, går vi op til midten og anden halvdel af 50'erne. Der begynder det rigtigt med popmusik for unge mennesker der, og det var så, vi starter lægger ud med Connie Francis' Lipstick on Your Collar.

Her var det Nils Sardaka, der spillede og sang Oh Carol. Og vi skal videre med Bobby Winton, som havde et stort hit der i midten af 50'erne. Blue Velvet hedder den.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.

her, så var det et nummer med tidens store stjerne, Reggie Nelson, Stood Up. Og så skal vi have et nummer med Dean Martin, der hedder Dream a Little Dream of Me.

Det var så Maria Moldauer med Cajun Moon. Og så skal vi have et nummer, der hedder When Buddha Smiles, og det med Spike Jonze og hans City Slickers. Ja. Yeah.

Det var så K-Star med Rock'n'Roll Waltz. Så må vi se at få noget fat i noget rock'n'roll. Så bliver det her Peggy Sue med Buddy Holly and his Crickets.

Ja, det var så Peggy Sue med Buddy Holly og hans orkester, lidt rock'n'roll, og vi fortsætter i samme bane med Ronnie Hawkins and the Hawks, og her, det var en kanadisk rocksanger, Ronnie Hawkins, og han dannede bandet der, The Hawks, som senere fik navnforandring til The Band, og optrådte blandt andet, Bob Dylan,

Det var så Johnny Ace med Pledging My Love. Jeg mener, det var det eneste nummer, han nogensinde nåede. Jeg ved ikke, om han begik selvmord, men han kom aldrig på banen igen mere efter det nummer. Nå, men vi skal videre. Petula Clark, I Know a Place.

så Petula Clark, en engelsk sangerinde, som var meget populær, også i USA, i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Og vi skal videre til Sweet Little 16 med Chuck Berry. Og efter det nummer, så får vi Jack Wilson med Red Petite.

0: trips to your sweet
1: lips. Ja, det var så oldtime musik fra i dag. Og Ole Mathisen og undertegnet Jørgen Rutter, vi siger tak for, at I hører med her. Og, og på genhør om 4 uger, formentlig, forhåbentlig.
2: Forhåbentlig, ja.
1: Forhåbentlig, ja.

0: Hej, det er Tamara Rosanes, og du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9.
1: Hi, I'm Mike Hannock, and you're listening to Power Station Rødovre-kanalen.
2: Hej, det er Bamse. Vi lytter alle sammen i øjeblikket til Rødovre-kanalen.
3: Ja, dag, det er Lars Lilholt, der taler her på Rødovre-kanalen, 105,9 MHz.
4: Ja, dags. I hører på Jakob Havgaard, og I lytter nu til 105,9 Rødovre-kanalen, ikke om? Det er en af de her oceaner, der er flyttet over til Nordsjælland, ikke? Det er 105,9, og det er Jakob Havgaard her. Jeg siger bare, det er Rødovre-kanalen, hvis I skal have det godt.

Ja, rigtig god eftermiddag. Nu klokken bliver 16.00, og mit navn er Kenneth Bæk. Og jeg byder alle sammen rigtig velkommen her til Kongemanden. Og jeg har glædet mig, jeg skal sidde her i de næste 2 timer og spille musik for jer. Både nyt og lidt gammel musik. Lidt blandet for posen her i Kongemanden. Og jeg sender igen på mandag den 20. i 4 timer fra kl. 14 til 18. I dag er det for 16 til 18. Jeg sender her den 13. i 7. 2026.

så vil jeg sige en ting. Jeg rejser på ferie i morgen og kommer hjem søndag aften. Og jeg kommer selvfølgelig hjem og til at underholde jer på mandag. Så. Vi starter med noget gammel musik. Vi starter med noget jeg godt kan lide at høre, det er sådan en gang imellem, kan jeg godt lide at høre Rhythmix. Her får I noget Rhythmix her i Kongen.

Ja, det var Rick Mix med nummeret Jeg kan vente til i morgen. Dem jeg inde at høre i lørdags klokken i Tivoli klokken 21. Det var selvfølgelig Queen Machine. Og nu har jeg fundet noget frem med Queen Machine for Smoke Festival for 2012. Med nummeret hedder I Kinematic med Queen Machine. Jeg glemmer at sige, at det er Danmarks bedste hitradio-svilde Rødvarkanalen 105,9 MHz. Danmarks største hitradio. Og det her er selvfølgelig Kongemanden.

It's a kind of man.

Ja, så vil jeg sige tak til Cream Machine. Og lige bagefter skal vi have Mark Oldfield og Michael Riley med nummeret Moonlight Shadow. Og du er stadig til kongen med 2,5,9 MHz, Danmarks bedste hitradio, og luk en hel.

Ja, det er selvfølgelig en dejlig nummer med McElroy i baggrunden af Moonlight Shadows. Ja, det var noget dejlig musik. Jeg vil sige, at Moonlight Shadows er skrevet af musikken og tekst er skrevet af Mike Oldfield, som er den han er den engelske pendant på Lennon og McCartney. Og så fik han overtalt den skotske pige McElroy til at synge nummer på. Og det har hun gjort på flest af hans album. Nu skal vi så have noget musik, jeg godt kan lide at høre. Det er et band, der hedder Smokey. Og de er i starten af deres karriere, da de startede i begyndelsen af slutningen af 60'erne, med at spille kopinummer, de laver også deres egen musik. Og det kan jeg godt lide med, at de spiller kopinummer, som jeg godt kan lide. Her kommer Leg Back, You Arms, med Smokey.

Ja, så fik vi noget forstået. Nu skal vi til Australien. I tænker, hvad skal vi til Australien efter? Ja, i 1986 udgav John Farm albumet We You Were Wise. Og det vil jeg gerne spille for mig. Det er de yndlingssange, jeg godt kan lide med Australien. De er gode til at lave musik. Men de er også gode til Melodi Grand Prix, eller Eurovisions Melodi Grand Prix. Men de vinder aldrig. Men her kommer John Farm med nummer You Were Wise her i Kongemand, her på Danmarks bedste hitradio selvfølgelig, Røverkanalen 105,9 MHz.

Yes, vi Voice, kan fejre 40 års jubilæum i år, 1986 kom album for albumet. Nu skal vi til en, jeg har kendt i mange, mange år. Og hun hedder selvfølgelig Kim Wilde. Hende har jeg kendt i rigtig, rigtig mange år. Og jeg snakker stadig med hende. Vi har stadig kontakt, snakker og besøger hinanden. Hun kommer fra Birmingham, og hun er en musikalsk familie. Hendes far hedder Martin Wilde, hendes bror hedder Rikke Wilde, og hendes mor hedder Grete Wilde. Så her kommer Kim Wilde med The Rhythm of the Bitch.

0: Yes, it's a Kim Ryan for the Kyrie, you know?
1: Me nome?
0: Well, the emotion. Efter den her lækker nummer fra Kim Ryan.
1: Har du noget stadigvæk til?
0: Kom, mand.

Så vil jeg sige tak til Kaimi Nome to Melokman Motion. Nu skal vi til et album, som kan fejre i år 40 års jubilæum. Og det kom ud i 1986, for 40 år siden. Og hun hedder selvfølgelig Madonna, og nummeret hedder selvfølgelig Two Blue. Her på Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Røde Kanal 105,9 MHz. Og programmet hedder selvfølgelig Kongen Mand, mit navn.

så vil jeg sige tak til Bruce Springsteen. Jeg har fundet noget lækker musik frem til ham. Han her selvfølgelig John Danny Hale og hans

Det er 40 år siden, hvor det kom frem for deres første album. Derfor er ikke jeg sagt, at der er noget galt, men det er sådan en skæbne lyd i remix-udgave. Her kommer Believe med Sierra.

I skal huske på, at jeg sidder til klokken 18.00. Dut. Efter det her nu måske vi have Alfa Vild med nummeret Forever Young lige om lidt.

Ja, ikke så til her nummer for Avery og med Alfa Vild, så skal vi have D.A.D. med Sleeping My Day Away. Det er efter det her dejlige. Og jeg elsker at spille noget lækker musik for jer. Her kongemanden spiller vi D.A.D. med nummeret Sleeping My Day Away.

Det er en lækkerne single. Jeg glæder mig til at komme noget mere for Jesper Bensom. Ja, så vil jeg sige en ting. Min kone, hun er helt vild med Westlife. Og her kommer nummer til Westlife. Jeg synes, hun skulle have et nummer med Westlife.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.

Ja, så er det på tid at sige tak for i dag. Det var hyggeligt at være sammen med jer i hver studie her og sidde i radioen og spille i 2 timer musik til jer. Og vi ses på mandag den 20. fra 14 til 18. På mandag har jeg så 4 timers musik, så jeg kan spille nogle lange remix til jer. I kan gå ind på Facebook under mit navn Kenneth Bech. Og så kan I skrive det ind, hvad for musik jeg skal spille. Så finder jeg ud af, hvad for musik I ønsker og kan lide at spille her i Kongemanden. Så vil jeg sige tak for denne gang. Mit navn er Kenneth Bech. Du har lyttet på Rødekanalen 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio. Og vi snakkes ved, og nu er klokken blevet 18. Og jeg skal sige tak. Og nu er det tid til Radio Vinyl.